phát na la lam nay hing in a sucking eye ding, da google minute som leng an dam tay na tok kisaya tok up. Nay hova akipanina, nutrition and healthy eating to people sana tok up. Da google minute som in tells we na tok kisaya zang min tang akipan tado kampawa. Bioprospecting to people sana tok up nga hiyak na nay ding ehe. Da gong ni som ni ilanga ina, sen nu akipanina tado kampang tu ni lafu nga inay nay ding. Da google minute som tung pa iti program hun siya. Patnala pumkotang ton single lomte na saku ingay kedi nga tagug le minute som nga mar program huna lal never le lomte na asaku patnala nga hiyang na hinayding dagsagi le minute som in tado program huna zitang boy kip yen le lomte na patnala saku ingay kedi nga dagsagi le minute som tumin ifala palakson manipuri tutak dagsagi le minute som li in singkal kituzak to na tado kampaw in ingay kedi ng dagsagi laminit som nga tado kampaw beats of earth sun sa selen mangin na bol ingay di nga jinglam dagya din delia palakson sa macha prabhat dagya laminit som lang ay news in English dagya laminit som tumin shilong apalakson notice news ingay kiti nga dagya laminit som lay in tanggam ging kilo hun si akaswani churchan pro station akipan akikahya zola tuwal leng harkhan single alonte na saku ingai heding dagyalimi som ngale ngai in tumlam gamla sa siam sa line di ona kipanina tumlam gamla takwale minit somin dili six limtina kipan hindi limtin la takwale minit som ni in langdai limtina kipan manipuri limtin la takwale minit som thum in vivid bharati ngai hya in tuni singkal dak so mahongin tiangina tu singkal ihun seo kha khiding hing FM Zalehat Point Lee Megahertz Akaswani Churchanpur Akipan Ahi Sunung Hun Se Hai Bang Hiding Hi Dangni Minisom Ngale Gyatin Hun Hon Hinon Dinga Tak Thumin Vivid Bharati Tak Lele Minisom Ngale Ngain Thupuan Na Hun Ni Tang Tang Ngai Na Tangam Ging Kilong Hun Se A Zo Latual Leng Niang Zo Kim Le Lom Tena Saku Ingai Dinga Dang Ngale Minisom Le Ngain Miso Patnala lalmal somi le lom te na saku ingay ding. Nitak na nga le minit som tumin pa iti program hay huna. Latwa leng robot min tang lom te na saku ingay ke di nga ting sakim. Makay a naupang te hun se ngay hiyang na nay ding hi. Nitak na guk mark program huna lalbi clean le lom te na saku latwa leng ngay hiyain. Lal tang san le lom te akipanina naupang te hun se ingay ke ding. Dagug le minute som thum thare program huna limin len lungdim le alomte asaku latwa lengi ngai khedi nga twa bana lam khokim le alomte ki pan na pangte hunse ni tak dak sagi thado kampau hinten lauten hunse a kamboi bai te ina sak latwa lengai hya in siam gan mi te to holim khom na ngai kya na ini ding ni tak dak sagi le minute som thum in fala pan lakson manipuri to tak ingai khedinga daksa kilamin som lelenga in markam pau nau pangte hun se a kesia la rit zui to holim na ngai khedin hi tak tak sagi le minit som nga le nga in tangam ging kilom hun se a kom phatna la karong rekhup ler kom ina sak ingai khedin hi akasmani churchan pro station adinga kha khyak patnang leng hiding hi nitaw dagya le minute som ina thado kampao success stories hun si a Zamilun Singson international pencil artist tok ngai nelam holim na ngai hiak na onding he dagya minute som ni in tol sung swak tumlam gamla zeni zen khan hoi le lam ten sako latwal leng ingai khading dagya le minute som tum thado numeite hun si a Nehofa Florence le lam khongai te holim na nga hiak na onding dagya le minit som li lenga in delhia palakson hindi news ngai khiringa ni tak da ko ina delhia palakson ma english news ngai khe ni tak da ko le minit som lenga in kahani a ki pani hindi lim chin lai ngai khiringa ni tak da ko le minit som thumin vivid bharati ngai khe in tak som in tuni ni ihun se o khak pek hiring he ole tuina zinglam da google minute nga hongin ding to kitonina delhi akipana lakson hunse news in english ingai heading

hi akaswani chrujan por fm me kahar sale pakhat point palian thoka hun su mar program ani ngai thatu hain reng zinka tha thadoni som pathum zingda ruk mini som nga injin ni ani a boitu kai hunahin lalne varin pathinin pak na la akhum thar hai e ngai thak ding ani in pak na la amsa taka ai ngai tha ding lalne varina sak hing chen mi thui tu ti la pum kho thang ina phok ngai thang ai ti

nau pangte se tuam hun se a lam kho kim le apol te apan ngai khyak na inei non ding ni tak dak sagi inten lo ten hun se a thadau kampawin kamboi bai te apan la twal leng ngai khia in zenet chinun theng apan holim na ngai khyang na inei dingwa ni tak dak sagi le minute som thumin manipuri news ngai khyain dak sagi le minute som le lengai nau pangte se tuam hun se ha mar kampawa holim na nau pang kesia lalthri chui to holim na ngai khyang na inei ding ni tak dak sagi le minute som nga lengai kom kampawa kisa tangam ging kilom la karong rekhublar kom apan la twaleng ahum thak le akashwani chitanpuri na kha khyak masak na pending in ingai khedingwa dagyal minute som in success stories se tom hun se atha do kampawin zamilun singson apan thilam gel siam to holim na ngai khya ngai nei dingma dagyal minute som ni in jenis en khan hoile polte apan la twaleng sab kampawa hun sako ingai khenon dingwa dagyal minute som thumin numeite se tom hun se a tha do kampawin khotanga numeite khan to na dinga dal tu khen khatte chi tu pi zanga holim na nei khowa florence lam khonga ya pan hun thum na ngai khyang na inei ding ni tak dagyal minute som le lenga ahung kin chang in hindi news ngai khyain da ko in english news da ko le minute som lengai hindi lem chin la kahani chi flema pan le da kwal minute som thumin mumbai apan lak son vivid bharti service ngai khian ni tak dak som in hun se kha a hede ole twin jing chang sing kal pathian ni zuni som le li sang ni le som ni le go khun se sa ding dan pon lok na kon ni ding da ngal minute som ngal ngai hun se hon ni nom dinga da go kin hun se om lai te sa ding dan pon na ne in da go le minute ngai sab kampaw athu thak lak khom ngai khyan da gukle minute som ahongin chiang in sandy patty apan phatnala sab kampaw a kisai ngai khedingwa da gukle minute som ni ahongin chiang in dam theina lam to kisai a holim na mar kampawin reverend hp runrem thang apan thuman na chi thupi zanga holim na ngai khyak nai nei dingwa da google minute som thum paite program huna salomi don ngai lian le apol tia pan phatnala ngai khen da google minute som nga mar program huna film ro pui le apol tia pan phatnala ngai khen dak sagi le minute som tha do program huna kg helun le apol tia pan phatnala ngai khedeng dak sagi le minute som thumin manipuri news ngai khen jinglam dak sagi le minute som le ahungin chiangin mar kampawa kisa phatnala lalpar so le apoltia paningai khenon dingwa daksagi le minute som nga ahongin changin voices from the campus se tuam hun se a mar kampawin happy heart school now pangte sinlai now pangte to holim na hunni na roslina paningai khedengo dagya tin hindi news samachar prabhat dagyal minute som lengai news in english dagyal minute som thumin northeast news ngai khyan dagyal minute som le hongin chiang in gangte kampawa kissa ebenezer le apolte apan phatna lai ngai khedingwa dagyal minute som nga lenga in tumlam gamte la phatna la hill song the apan ngai khya in dakwal minute som in hindi lamchin la hunse a hindi kampawa kissa hindi phatna la te ngai khyain dakwal minute som ni in manipuri kampawa kisa manipuri la ngai khyangna nein dakwal minute som thumin mumbai palak son vivid bharti service ngai khyain jinglam dak som in hunse kha ka hire akashwani charachanpur twin ni talam da nga hongin tak to kitonin zo kampawa kisa phatna pupa ton dan ngei nala niang zo kim le apolte apani ngai khedingu